0: Niko jači.
1: To je sigurno.
0: Kad padne noć, mi gorimo jače. Kad dođe kraj, mi stojimo jače. Jer Bosna nije samo

Čedom Ivričić ima ovde vedane prostora na levoj strani, to se lako može očiti. Odavde sa komentatorskom Esa Visimović, u njegovom stilu dobra lopta, u

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Bet Radija.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, konvojna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled.

Nastavljamo, brzo će nove utakmice, brzo će se vratiti ova euforija. Mislim, neće ona nikada ni prestati. Jer zaista su zaslužili i oni, a i mi sve ovo. Program dalje nastavljamo redovno. Evo, malo duže sam pričao, koliko ne vidim. Ali eto, morao sam je ispoljiti emocije. I evo, moram još i to da kažem, da je kroz naš program vidjelo se zaista kakvu podršku su imali naši zmajevi iz jedne male sredine kao što je Gradačac, svi naši kolektivi. I to je jedan poseban fenomen i mislim da će se još dugo pisati i pričati o tome. Da uđete u kafić, uslužit će vas Džeko Demirović, Alajbegović, Muharemović. Ovih dana, jeli, posebno kada je igrala repka, ako odete u opštinu, gradsku upravu, neki administrativni centar, dočekat će vas ponovo za pultom Džeko, Muharemović, Demirović, Berektarević. Dakle, sve je bilo u dresovima Bosne i Hercegovine, tržnih centara, proizvodnih firmi, kompanija. Sve je bilo okićeno zastavama, tako da to je ono na što trebamo, moramo i jesmo zaista ponosni. Vama hvala što ste mi strpili ovih nekih, koliko, 10-15 minuta. Kažem, idemo dalje, nastavljamo redovno, družimo se uz vaše poruke i slavimo i zahvaljujemo i dalje ono što su zmajevi napravili za Bosnu. Ponosnu.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje. Velika podrška našim zmajevima, poseban pozdrav za najjači radio na Balkanu, pa hvala puno, hvala mnogo, malo se crvenimo, jel?

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Slušajte vaše naše tri devetke.
3: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Novo iz Limostila, Bravarski limar.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: 16 sati i 46 minuta, a u našem gradu 22 stepena Celzijusa. Gdje provodite ovaj dan? Pišite nam, šaljite SMS poruke. Mi smo tu, družimo se uz dobru muziku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, Klima Konka 12 inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Veliki pozdrav sa Starog mjesta. Mi dalje slušamo Dignu Merlina i Bosnom Behar probeharao.

0: optikaustadić.com.
1: SMS Bet Radija.
2: E pa, dragi moji betovci, dobar vam dan. Od nove ekipe preuzeli smo evo kormilo. Vrijeme je da napravimo dobru atmosferu, da sviramo veselo po vašem izboru. 17 sati i 41 minuta. Laganu uvertiru pravimo u večernji program koji startamo od 20 sati. Tako da ostanite uz 3.9, idemo da se družimo. Da vidimo šta se to vama sluša. Šta je to na vašem repertoaru večeras? Nadam se evo da ste uzeli telefone u ruke i da nam već šaljete vaše poruke. Jer ja sam spremna za večeras, a boga mi budite i vi, ide ludnica. Slušamo sada Bešlića i Romanija. Pozdravi nam stižu sa starog mjesta za veselu ekipu. Ide Halid Bešlić.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide sada Hule, evo svadbe. Samo za Limariju, Jenny, veliki pozdrav idu. Za njihovo veselje, uživajte.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Idemo dalje uz Sinana. Pozdravi, kaže, idu za Adu.

E pa možemo lagano da počnemo i da najavimo ovaj večernji program. Dragi narode, ako ste se tek upalili, 20 sati i 3 minute, što znači samo jedno. Vrijeme za večernji program, da, da. To je ono vrijeme kada nemamo reklama, kada su samo vaše poruke, dobra energija, pozitivna, na maks. Dugo evo nisam radila ovaj večernji program, mogu vam reći da sam se pravo poželila. Nadam se evo da ćete i vi biti tu sa mnom večeras da pravimo lom. Jer kod nas nema drugačije, ne zna se za drugačije, samo lom, dobra energija. Što se tiče vaših poruka, slobodno možete da nam pišete, da šaljete. Šta god želite, sve ćemo da ispunimo. A ono što sam htjela i da kažem, ako ne znate gdje da provedete ovu subotu sada koja nam ide 4. juli, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis ugostiće Emira Đulovića, mega party pića, groznića subotnje večeri. Znate već kako to ide. Kod njih je tek onako lom zagarantovan. Pozdravit ćemo i naše ostale sponzore, sponzor SMS-ata Granit Prom i sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac. He da, družimo se do ponoći, tako da imate vremena da napišete poruke. Ja sam tu, birat ćemo na početku malo ovako ove hitove da vas razbudimo. A pišite nam i vi svakako šta se vama sluša, šta dugo niste čuli. Idemo večeras da se zabavimo, tako da ostanite u tri devetke. A mi ćemo u nastavku slušati južnjake. Jači nego ikad. Jer jesmo.

0: FM.
1: Slušamo sada Jašara, jednoj ženi za sjećanje. Pozdrav i kaže idu od Amira za ekipu na selu i za sve Betovce.

0: We're online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Idemo dalje u Zasima Bajrića. Zaštitnik. Pozdravi, kaže, idu za ekipu iz Slovenije. Za prijatelje u Srebreniku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Pozdravi, kaže, idu za babu Šekija i ako može njegova omiljena Slavija u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo po vašem izboru. Ide sada Brena, Čih pogodi. Za društvo kod Ismeta i za ekipu u Brčkom sviramo veselo.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže Ido iz Brčkog. Šaljimo podršku našim zmajevima. Oni su naši pobjednici. Ide Indira Radić, 50 godina.

0: jedna pauka.
1: Specijalni pozdrav idu od Fureta i Raze mame, Melji, za Nenu, Nesibu i Judu. Ljubomorci u nastavku.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Idemo dalje uz Mileta. A pozdrav idu za društvo na Vidari.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Dalje ćemo ovako. Ide Jana, zapjevaj i zaigraj za ekipu u Brčkom.

Saša Matić u nastavku. Nije ovo moja noć. Samo za društvo na Vidari, za najveseliju ekipu večeras. A posebni pozdrav idu za babu Šekija.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Veliki pozdrav i sada idu za rođaka Belmina. Ako može, Šerif Konjević. Neću da se rastanemo. Može, naravno.

0: za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Davor Badrov u nastavku. Pozdrav i do od Zdravke i gazde Tonija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada veselo uz Šemsu. Da mi je znati. Veliki pozdrav idu za ekipu u Brčkom i za sve Betovce.

0: Novi radio.
1: Pozdrav idu ponovo od Zdravke i Tonija. Ide Kemal za vas. Lavokos.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviraćemo dalje po vašem izboru. Ide sada Hule. Za moj daleki Sandžak. Veliki pozdravi nam stižu od Emira.

0: Bet Radio.
1: Nadamo se evo da se dobro zabavljate uz naš večernji program. Slušamo sada Jašara, Samo za društvo u ćošku.

sluša i dalje. Da, da, to je Verica Šerifović. Sviramo dalje za ekipu u Brčkom.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: A dalje ćemo ovako. Samo za rođaka Belmina svira Bekuta Blago meni.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju Elmu. Ako može za nas dvoje, Sinan, zaljubi se.

pozdrav idu, kaže, za dva jarana, ako može za nas, Darko Lazić i Anita Ćušić, Klošar. Može, naravno, a zašto ne bi moglo? Sviramo po vašem izboru.

0: Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.
1: Za dva je rana i za dušmane ide Fazlija.
0: Šmane moje.

evo nam i Šabana, nebeski sudija. Pravimo lom, večernji program na talasima Bet Radija još uvijek traje. Kao što sam i rekla u najavi, družimo se do ponoći. Idemo sada zajedno da uživamo uz Šabana.

0: 24 sata nad gradom.
1: Slušamo sada Janu. Pozdravi, kaže, idu za sve Betovce. Ako može, Jana, prolaznice. Slušamo Janu.

0: Bet Radio.
1: Evo nam i Mileta, moj sokole. Za babu Šekija specijalno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nekada smo ti i ja, Ljuba Aličić u nastavku.

Nema više fijakera. Veliki pozdrav idu za ekipu u Brčkom, a posebno za prijatelja Samira.

22 sata i 55 minuta. Još jednom ćemo pozdraviti sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis u Srebreniku. A sada pozdrav idu za ekipu u Brčkom. Bešić ide za vas.

gori, gori srce. Slušamo sada Kemala za ekipu u Brčkom. A specijalni pozdrav idu za Osmana.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Miloš Bojanić u nastavku. Pozdrav i kaže idu od Vukote za Alema Pezera.

idemo sada veselo. Posle Halida poslušat ćemo Baneta i to bi bilo to za večeras. A sada pozdrav idu za Limariju Jenny. Slušamo Halida.

Bane Bojanić u nastavku. Samo pijan mogu. Posle Baneta slušat ćemo i Šabana Srno Moja Malena. Uglavnom, ekipa Bet Radija se odjavljuje. Želimo vam laku noć. Pozdrav idu od Vukote, Zalema, Pezera. A Šaban kada bude svirao, pozdrav idu od Zdravke sa Ribnjaka, Bate i Tonija. Laku noć.